0: Judith, Smimti Sada Uvadit, Sagsam, ja, superherojka.
1: No pravo da, mislim da ćeš drugačije puknut.
0: Ja sam bila na diče visokoj školi u Željeznu. Onda smo si smili izmisliti kakovu figuru ka ima super moći, pa kaj je će ga čisto zvana rjednoga udjelala, da.
1: No, ušlo to gluši, ali jako zanimljivo. A kakova superherojka si ti pak?
0: Judit, nije to logo. Ja znam letit. Čisto prez kakovih pomoćnih dugovan. Samo tako, kroz moje misli, kad to kanim.
1: No, puha, eno, to su za istinu zvane rijedne supamoći.
0: To ali još nije sve. Ja znam gledati u budućnost, pak ti znam uvadit ča će bit.
1: No, ušli, to su ali još čuda bolje supamoći.
0: Da, pak zato ti moram ja sada uvadit da ćemo si posluhnut prinos koga je sastavila Marijana od diče visoke školi u Željeznu, kad onda je bilo i drugih superherojkov i herojev.
1: A so, tako je to. No onda štartaj prinos.
0: Ok, let's go. Prinos štarta u 3, 2, 1... Go!
2: Da, a sada pomoriš izrizati.
3: Jako motivirana i zainteresirana su dica četvrtak dopodne pri djelaonici gradišćansko-hrvatskog jezika u okviru već jezične dičje visoke škole. 14 dicije je na Zueči, a med njimi je i Jelena Ferčak iz Frakanave.
4: Also mi smo ovdje mojali čuda, pak ja rado mojam, pak onda smo si neki tekst izmislili, pak to je isto bilo lipo.
3: Pri mojljanju vlada jako ugodna atmosfera uz hrvatsku muziku. Stoli su pokrti papirom, a u sredini stoju na raspolaganje različna sredstva za moljanje, početo od pisaljkov u farbi, prik vodenih farbov, ča do flomasterov. Jelena najradje molja pisaljkami u farbi.
4: Si spunštifti, až oni nisu tako, s pinzlom, až ja to nerado imam, ko onda pred viel Wasser, a što ne zgleda tako lipo.
3: Dica načinjaju pri ovoj djelaonici digitalne slikovnice pod geslom Heroj jezikov. Zato su u prvom rijedu potrebni slika i neki kratak tekst. Jelena i Mija Ferčak ćedu nam povidati kakove heroje su one namoljale.
5: Ja sam jedan heroj namoljala, kje jedna djevčici pomogao stat. Až ona je doli spala od driva, pak onda se ne mogla stat, pak zato sam onda namojala da je ona njoj pomogla. Ja imam hojt radost dabei, pak tako, pak onda sam hojt jednča mislila, pak onda sam hojt to zjela pak da.
4: Also ja sam jednu superheldin mojala, ona ovako izgleda, pak to je jedan stan ki gori, pak ono to gasi.
1: Kako si na tu ideju došla, če si to rkoč doživila, da je stan goril?
4: Ne, oš ne, ali ja sami stoji kod ognjobrancov, pak onda sem to mojala.

0: Čim su slike gotove, idu dica s njimi na posebno mjesto, kada je hendijom fotografiraju. Študentica Sofija Kulović im pritom pomaže.
1: Ovdje odzgor, ovdje odzunu si sada kamovat, genau, da to perfekt paše. A sada moj hendij sim ovaj markirungo.
0: Po rizanju fotografije slijedi snimanje audio snimke. U okviru toga snimaju dica skupa sa študenticom Leonijom Roženić napisane tekste.
2: Kad ti ja sada vanko pokažem, smiš poposake.
3: Na jedno će stan počelo goriti. Heroj ugasi stan.
2: Super. Ćemo se ovdje noć poslušati?
3: Na jedno će stan počelo goriti. Heroj ugasi stan.
2: Paše?
3: Mhm.
2: Ok, super.
3: To je bilo jako lipo. Also Leoni je to snimila si s njim hendijom.
0: Sirku je čvako čadila gla vako, vako digitalnu knjižicu s foto i pak onda i tekst snimit?
4: Ne, voš nikad nisam delala.
0: Kako ti se vidi?
4: To je jako cool, pak da, lipo je.
0: Su rekle Mija i Jelena Ferčak o načinjanju digitalne slikovnice. Dica si odmah na koncu tečaja moru sobom zjeti na muljane slike i na

0: Lica zaposlena daljnimi zadaćami. Tako, na primjer, moru ispuniti različne ganjke, zna Mija Ferčak.
1: A sada to moramo ta jelča, tako suhvat, dings, pak oš to je stojča, pak onda moramo tu rič, najed, da.
0: Tečaje u okviru dičje visoke škole priređuju u prostorija pedagoške visoke škole u Željezno. Jeleni Ferčak se onde jako dobro vidi.
2: Also ovde je jako lipo. Kad ovde je eigentlich se tako lipo, pak ni preveliko, ni premalo.
0: Si moraš koč predstavi, da se znam i ti učiš za ili študiraš za učiteljicu?
2: Da, jako bi se meni vidilo, až ja kanem vielleicht nastati učiteljica.
0: To gluši jako zanimljivo. A kako je to biti študentica i konačno završiti študij? I to su dica doživila, ar na koncu dičje visoke škole su imala šponziju, pri koje su dostala diplom sudjelivanja.

0: No danas je vrijeme, ali jako brzo prošlo. Skoro kod da ovde kod nas vladaju kakove supermoći.
1: To da vrijeme brzo projede, to nima ništa supermoći posla, ali ti mi sada moraš veljek pokazat tvoju supermoć da znaš letit na ime.
0: Ta supermoć samo funkcionira ako ja pred tim pojim najmanje 5 kuglic sladoleda, a na te me mora ki pozvat. Da.
1: No to znam sada i jak doće to bit.
0: Uj, ljudi, ja mislim i ti imaš super moći.
1: Da, i ja si to mislim. Ćao, dica, do drugoga ta jedna.
0: Ćao, adio.